kukwaniriza mu program The News Hour. The News Hour. Mufunira maulire ngabwe gaka gwawo okuva mbasasi bafabi njawulo okwetulule gwanga lyonna. The News Hour okuva kusawa mukaga paka musambu ezo mutuntu. The News Hour. The News Hour.

La neurology okuva ku baby class paka P7 kati okuwandika abaana kugenda mu maaso bakubireko ku 0 7 5 0 8 0 3 9 1 oba ku 0 7 8 2 8 9 9 10.